0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: FMR, favorite mix of rock.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: FMR, favorite mix of rock.